0: Зинкорошни 14 минут.
1: Ебаво, ебаво.
0: Мен кое ще лакам локомили. Мен кое жуни яке 2026.
1: Ебаво, еби сангома. Ебаво, ебаво.
0: Окей, Антон, лакам не. Ни вах ма сома, кол ма син срони, ин токо лилова.
1: Ебаво,
0: еби. Ни хлонтон, ви па варата ни чинуа горуани. Beijinho. Hoje não rola ele vai Roberto Chissonzo. Os bons rapazes. Mas uma para quebrar aí às 6 horas. Era no EQ, no programa Ratassi. Caripu Mamuene, Aratasi, Marela Tomereke, Mushira Makava, Kani Bakani, Kani Panyakan no studio, Radium Sabiko Shinga.
2: Peshinyala mina, peshinyala wena kata, Shimasya mina, shimasya wena.